0: spape roftus, le allogat miske ke illo dit spapa tjektjan emma mi. Kuekte logi jahka satsi ila täve särpma opa lahkage dorvai budje. Samul aigo pak koffare ja dollet antlante rabi batsel doudat mästir vada pulsa USAs. Ja sonnen rahkanan stodja stadionita Märis somastilla ja mailmidasi spappa tjektjami. Meillä ei oksan su gasku matke febara gulla mosan rahkana dakar stodra spappa tjektjan matki. Ja buoriirit samul
1: lähtenäs.
0: Ja illo lakalon volgitte MMI.
1: Joo, mun jokkana shodda hui melgid vars. Noote, joo, mun illoan hui.
0: Joo, ja mä oon tänne pahkin koffari talkoa johtit.
1: Mä oon pahkin nuolu. Mun plana laa shoppe ha. Ja lau alle box. No, että joo, hui Alex. Koffer plana.
0: No. ja goes, donna vai vuolikin, men donna ei oikein mun vuos, mutta tuu puhta vahkos, leiko nuu?
1: Mun on vuolikin min Oslo, kun ekkli vuodest, ja de vuolikin mun Amerikkai, kun ekkli vuolikin mat. Käsin mä nuu.
0: Ja don alla tänus äret. Mahtala matko sitten nukuks kähtsitte spapacheksen kilvo. Läkän oudal matkosta nukuks kähtsä spapacheksen?
1: Mun ilta matkosta nukuks spapacheksen diitte, mutta mun on matkosta nukuks oudal mai, mutta i spapacheksen mi.
0: Joo. Ja, den går samma rik som när jag gärst kampa.
1: Då kampa spelar ju upp Bosnis, Amerikas.
0: Mm, läkan raka en del planer ni. Makar kamp, kaka gärst, ja visst ni.
1: Jo, målan gärst som indi är Norge och Frankrike kampa. Bosnis, motto Erkodan. I lammakarge i alla kampet.
0: Det är vad jag värmar mig att det är väldigt låpmån när vi går väldigt mycket. Det är inte att vara duscha spappatjäkta mot att det är vad är det här feriet du har mot dig?
1: Ja, det är ofta det här gick till också låpmån.
0: Nå, man sa någon illa att det är en motsatta in.
1: Alltså om illa en sikker kamp mot om illa mig mot da matkai. Mot oss hade man ju hoj som är enigt. När för exempel Haaland mot Mbappé. Så hade jag som är.
0: Gillar du favorit Swapa Jackson?
1: Ja, alla sorts då hittar sig.
0: Nej, gå upp sig.
1: Alltså Norgas. Om jag kan Ödegård. Ja, Frankrikes eller Mbappé, garantert.
0: Mm. Nå, det er galt øyepmiddelen til den illo at da sa, nå, lav ikke gert det jo ikke kampen med Norge tjøkt.
1: Ja, og avstand mot min del av min norske, det var jo lov til deg. Mot å da var lagt just det her kampen, ja.
0: Nå, jeg kan at Amerika lærte å gå i raka i samme spappa tjektjen det ligger og masse mille harjene enn Europas.
1: Hun er en del vel, men før den faktisk står seg veldig ikke til hvor jeg gjerne sier.
0: Nå, man går ikke sånn, jeg kan at Norge bæser den gilvus.
1: Var det semi, faktisk.
0: Ja, nå måtte det skjedde spent og enig man går også Norge når man har den gilvås. Lav kan jeg ikke kjøkt spapp?
1: Ja, måtte man ha ikke operert noe at man har det her. Rehab. Ja.
0: Uff, så var det da man bor i steinen. Nå bare rest av gasset. De mener man har gjort det. Da i kamp om meg til Dalg og den Norge, så måtte jeg legge oss mye gære spent og planer gæst.
1: alltså jag måste lära jag kvekt var också med i Amerikas mot då många det när man tänker då så planen bara gott. Jag hade alga mån skoblig fast stanschaft så.
0: Mm. Ja, macka i skolig alg.
1: Nej, men alga en Oslos bej.
0: Ah, nej, så. Olo, när sa man där man har bor sig, så vilket är skolan jag där går långt att Wille gitte Ameriki gert. Den spappa tjekkje meg, ja. Og lo gitte sammål gåden selv min sadda gittappe på riv i samis.
1: Ok, gitte. Ha det.
0: Hei, god lakom.

Jag delar i Jon Henrik Fjällgren, jag Inga Madja Sarje Arjtsetta är The Soul of the Eagle. Jag dalläge Timo sedan, ofta minuta bachel ofta jag dan Timos gåla hem på den bidra att det gott och i vikt att jag kan sås jale våda då gitt jag sina ruska miljoner åts jakaj. Kuule väl olgoriikka odaset ja att det är nog tjadsadaga jag lätsa okta spaggadjava luosain mot odal olem nu att dalle spaggadjava haugaikon ja läga luosajohka shaddan hauga hotellen.

Eika ja Elin Oskar, det är då i nädel i sjunga namma dess hur folk kan kolla hålla sig fast NRK Sami Radio Stä eller mig är Makarau.

Och skalja kring kastingsorkestret, det är allego. Jag ska ha med kuulla i mätten kiliradio Pahtsavuonnas, kos Andreas Njarka finna i Pahtsavuonnas joulumannus, och som du tjöde tjejer i tjejas. Jag mangelko läcka hälstan barkku i birrad uppe den kuelle industria barkus. Det är så att det är fasaka barkku tili birra.

0: Jo, vi ska lämna oss fina trås. Det är det och att ju fasta bälka. Vi släger ofta gaska. Jag har alltid in i bordet.
1: Måste man är du så ofta gaska i dag?
0: Nej, det tycker jag inte lämna. Den homme. Jag är väldigt chefat det hos uppe jag. Jag går isk fast akkord. Måste det hos där liv. Gå fast där bärke lämmer sig. Det var nu är det så att den inte är någon stor man. Det går inte i bärke eller fast på.
2: I är antast och muhton är det bara gis Ingvar Jonsnes. Min son och jag vill ta agvarata bara gå birra. Son gottala bara kan gälla industrier spores meddela här.
3: No, det är alla vissa skönimus mig av när jag agvarata. Det är också ju absolut helt ut. Hon har hört på ska vara här i vävlar. Och det är alla helt hjälpas.
1: Satko on tärkeä puhutaan silläkin.
3: Mä tänne voin porukkaa tuonne heille priassa villiin. Tuon pressiin. No kuhka tuonne tuolta vuotnissa.
1: Lekko tiedän parukusai väivämusaita tjujutan?
3: No, asso direkti tjujutan, mutta no, tahdaan myös vähän nyt tjuhäkkiä, mitä tekee eri parikin. Tjuhäkkäni hotsa, että ei ole puhuttu ottaa lihaa, että ei ole siihen heitä, absoluut. Ja lämmin iskui, mutta västä sjöntänä niin säätteli, että minun västi tässä. Mutta tämä toivon lähtö sjöntänä nopeasti uudelleen, jos äikki meiltiin, mutta uudelleen kuin muun taantaa, niin tietysti sjöntänä. Näin kuin muuta kuhkeella.
1: Mange mus mädjä ilämmas välillä ollut saakka porukutilalla suoda ei pirra kuelle industrias ja lyhtämusan meitä he tillitsan meitä finno tro kuelle toimahas utserikki tai Erik Pettersson leo tilalla suoda att muette tahti kuelle industrias täppe potsioon saada märka ditt i.
4: Alltså det är många människor där så ålo bärdan nu finno tro att de detta vill ha ju skökte trådare. Jag hade aldrig lina fanns. Man har bokt mycket gårlig. Så det är olorsatt en stabilt barok.
1: Må då ges alltså att barok och miljö må nu återmärka ditt i den maskin jag har bott till en lack eller jag har dött hejvet och vad ni har på barok i den lack.
4: Tack all ärligt hejvet och barok i den. Att de är jordsätt att det är på er jobbet. Att det är maskinet raka ett olomöjt det är olomöjt maskinet.
1: Lär du mellas kvällindustri av garra barokosatje?
4: Det är mun mellas kalli olomöjt av garra barokosatje. Mun kalli inte, mun kalli innan märksarna så nu mankas tjälke vattodjön ja julkien plakasuvet kun tjuntjuhåluja. Kieläin, minun kannan märksäni maitti.
1: Mutta ilmeisesti nuolikista on fästi tämän tankajalta, että liian on tilalla suoda maitti tahti industriassa. Kuilla industriassa?
4: No, minun ei muuta saa fästi, kun just tämän loovi, minä millä hoidun, että minun mielestä on ollut, että Oulu perehti, minun täytyy minun paljonko saisi minun finnotruossa.
1: Leo puhuttiin tuon tilalla suoda mangilko, kun sattu kuitenkin nuo ollu saakka tilalla suoda ei pidä avisei bokti ja TV-as ja radios ja noin viitä saa puhuttiin tuon tilalla suoda.
4: No joo, tätä puhuttiin taista ja mä ei millä lähti tekin tahtoa puhuttiin. Tämä on sun mielestä aika säittämättä, että mä annan tämän litsku käännellekin.
2: Tän fästi di lyhtämus all mig finno troas. Mutta maita här är bara gitt och ej vill ditt. Leo sin mjölas guillindustria börre bara gå bäcki. Ingvar Jonsson fästi dat anlacka i.
3: När jag börre bara gå bäcki dessa gott i ifit nära bara gott dessa alla just börre bara gå bäcki. Det är en lacka. Just är det bara gå hit när jag var vuskan man att guillindustria var det. Må jäk.
1: Det håller man runt åt men du sa att de valde sig här i Borgå.
3: No, den kallade oss Borg sin sikkare. Lite väl och svårt.
1: Gås av det märka ditt?
3: Gås, det är bäskilock.
1: Gås?
3: Tänna gilt det smakar.
1: Tannan läke orron där jag bara kan meddela jag är bortsjura sko i fitne roftu gild i barko.
3: Nej, det var riktigt att det inte.
1: Monter den att donat assa majte i det är nog gott av en assa där Jesus, där är hybel Jesus där jag är meddela jag är leodak eller dock eller ska assa en vek.
3: Nej, det är inte det just nu. Tofka eller ska det oss i jäkla mot det. Dalla mannen och i jäkla honom som nöja.
1: Mot då, dalla jokta norra ni dag i läkt i gadil eller så där. Då att rävva sig honom och ja, mån inte det mot att donja tjuhet sig.
3: Mån jäkla dess lyktaste läkt i. Rävva mig gadil oss i sätt i den varka i jäkla. Den hybel assan vi. Gått sätt eller hållom. Bråkande mot energi lavar och bärja lavar det står nu eller väl
1: mot de mannen det gick till gamna är det något som gick att kocka assan där på bortstjordes mannen inte gick till gamna på ett assan vi vill ha svåra dig
3: nej talla till oss momelskål momelskål mannen bor i ständet en är slavar eller en är kvast det genom oss givna sina bråk och sätt
1: det är en debattare att luft och golo är
3: Jag
1: tycker att det är så. Jag ska lägga här ditt bälkadilar så där med dig. Mådån och annat just din bälka om jag kan då vars bälkadilar så där måda hot nu då.
3: När då vars är då vars mot den kvittet börjar den dig många måste jag i ålodan kolla bara. Mot den är akkurat då vars ska det just nu var det kvast gjort. Det är också det börjar bälka.
1: Mae pwtan o eidfil da hat di barag a beth hi am bwgw olw i era barag o sain a di sa gorlas a barag.
3: Mwn iach yn dan, dan rhan olw. Mwn di an olw, da la bwyt yn ligi dan, machgas, dan gyd ligi, da sygi di olw barag gyd ap. Ie bwyt o'ch wichta, mae'n tru wichta gwch da mae'n bwyt ydi. Mae'n ligi era barag o barag. Mae da hol am hallen da gwch gawd yn da llochi da hyn si, da hyn da barag o sati si. Ia e dan nŵn llochi si heit, hyn o man. Nŵn o man vis da hol olw, mae'n ligi bwyt.
1: Na maja chujutet ja si what's the chatting?
3: Mä haluan, että si ei ole häiriön näkövarassa parakata. No mulla on parikkaa. No mulla on läpi parikkaa lohki. Ja kun siellä käänsikin siis iljakta varra, kun siellä ei ole näkövarassa parakkuu, joka on tullut, kun se tuolla kehpäsi tiinä ruvaa, kun tässä, tämän kaajalle tilaksi.
1: Mun tiedän, että Outsäki, tällä kun tuon älikin kuin industri, tällä liian käftsi tiimo päivi, tällä liian kuiktenpä tiimo päivi, mutta tällä sähtelä, että jantura maite päivi. Tätius isä, että oot ne tjada tuovat on kiekil komisla, että hoolla paruko lakka.
3: Joo, vaikka stemme. Tällä oli alku, tällä oli alku särkin täällä. Tällä oli paljon paljon hiiä päivä tätä. Ei kuhki jäänyt, mutta paljon eri puolemassa. Mä vain itse asiassa takia paljon, kun nuppesta on ollut joskin. Täällä on jämpu, no kontsuuden parkkuudesta.

0: Jänä suessi tai parikin kuule pottet, kuille parukui pahtsavutni järäkiltain nuo tienuus unjarkas. Ja puolemäis orrot asodat käritimin tai hyypelviesun, mai parukatti sitä läida. Okta tanjalla nuoranjeita hormäs tienuus Hjandra Johannelli tai Nelli Johansson. Suuse hjärran muu suomialaisla orrot hyypelviesuus, ko täyjä muistujuvuit orron tilalla suoda toppe, ko äikalkalat nu puiri.
1: Tämä on iljakkal. Tämä on paljon jott, vaikka makkerak. Tämä on kalbarikit. Mutta on svärt att vara galaske.
2: Satko odemäkka ditt i chilike manlaan till eller skoda sähter la täppe?
1: Tala olo joket. Ja hirma hålla sähter bråka mig inte. Täppe.
2: Man lakka ju.
1: Nå fads hur tjikt det är ofsa jag som skiljakko jag. Den sämmas det är ju... Nå, rätt och rätt alla bråk av fjäskaris. Aj, vejve. Lava då, i gutto då. Iskull bråk.
2: Nå, mi är la sivvan, lia vosta kött en vin i sivvan.
1: Nå, mi väl är då vin.
2: Båtkollo vi rål om att dika?
1: Da, jott, det är la fatna saka båt. Det är just dika fiske brukar idag. Njolka da jag nejta i gärtst. Nej, det är många.
2: Måttå i bara att det inte är vettigt stäppet eller orvått?
1: Det är sagt det är många. De går. Måttå, det är färdigt billigt.
2: Må modo i... Ikko gäter att några njejta går och det märker ditt i båtsteg. Eller är det inte vettigt steg på ettet? Goda tjejamla jacka, säger jag inte gärna. Vad ska det är värnhem roft och ser det bort däggar, bäckar. Kostar någon låg, noll och moj via stundmet.
1: Det sätter vettigt, det har gått sätt. Det är bara illa på er miljö, det är illa. Det har vika gara miljö.
2: Jag har vissa tjejt enda jokan miljas sivvand. Nej. Måttå... Ei pitäisi häikki konut.
1: Ei kaunu, bossus iljat. Tää pitäisi kalakangal tekeä hobbyä, että ne näin. Ei ole musta satsi barka, mangia barka eikki. Tätä piljat, ei mihinkään voi raida.
2: No mä ei barka vet hoida mehkä ditti.
1: Nää on fiina chinus modi. Ja mun ka lään bingus finasti maita.
2: Ja, och var är det så att ställa mig fjasta? Kan du dansa i din land?
1: Ja, då får man läven att göra det. Vi håller mig i hjärtat.
2: Lär du mig att hålla stömmig när det är bäckis, det är olukon, lavardag och sådant baby. Går man svåta stalla här och gått fäste stalla? Det
1: har sett det, så att han har olo. Nästa med en dålig mängd.
2: Doni lakko kertsovt som lakia i pueris ja tuosta var ollu ruuda kiedaikas kasko täpä parkkaat.
1: Ta on äljakkan. Ta jollus vielä vähän jamp. Mutta katsotaan saada puhele mangia juurta.
2: Na tiinekko, mä oon ollut tiina hoitamäkka ditti
1: Piäiväi.
2: Sulli.
1: No, sähtäis on kaikki tietysti.
2: Mutta ei puhuta olla puhele nuora niiti.
1: No, mutta skähti mai man.
2: Leo, tuu mielestä tienas tuereväitän parkkuektui?
1: Ilja, tää on iljakal. Tää on laar fönnäs tienaskallel. Ja tjoktjavel.
2: Manne tjoktjat?
1: Tää on laar igaunu kyllä mieras. Tui onnen.
2: No, mä ei talle varka vet, kun kyllä linjat.
1: Tää läven passa mot min läppe botten. Nej, jag läven var lika råkt.
2: Maj, din olikstad zälktallabet, här var i mål.
1: Ja, permitterade jobbet.
2: Maj, om dessa dagar har till hjälp att gå tjadäck.
1: Dala håll. Äg i manal. Det är av oss åkta. Jag gillar här däppen mig bara gott. Ja, det är bara oändligt
2: med. Det är alla det och äg i gollon.
1: Ja, det är min äg i goll.
2: Loppas väl Nelly, lär du mig att det är likadant i barugu och orronsatt. Lär du på ett äg i barugu då?
1: Det är en illakal. Man kan visst en barugu att saga göra mot att det är färdigt skolflag. Värdsigt. Det är annars en homma i dem att det är galet.
2: Nå att mumma städden då satte då färden den bakgå väldigt jällintigt.
1: Nå mumma färden. Bakgåstan färden går in på en skola. Måtte mumma egen oktiv väl gärna till skola i bäst. Gärna skola.
2: Det är alla att roda dessa tider mina.
1: Nå mumma egen sjunga vanke gärna till. Jag spiller.
3: Jo, tietysti tämän vahku kiiliradio ja Andreas Njara kasi pahtsa vuonna, että olisimme tehtyä, että olisimme tehtyä.

0: nakuasi otsus programmas leima uhtigis mahte.
1: Otsus programma puftadeci ja teknikala shoutsvastideci Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagas radio puftada raitu NK Saamai. NK redaktör eller Jan Roger Östby. Lähkos jordaga tehe eftuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio appa pokte.

loilon. Röksa läst ochpo, röksa lä navet. Röksa lä bila, röksa lä emit. Röksa lä ivni, röksa lä ivni, röksa lä ivni, lolilililun.

Och ska jag kring kastningsorkestret, det är alldeles god. Jag ska mig kuule i mätten kiliradio Pahtsavuonnas, kos Andreas Njarka finna i Pahtsavuonnas joulumannus, och som du tjöde tjejer i tjejas. Jag mangelko läke hälstan barkui birrad uppe den kuelle industria barkus. Det sattifas saka barkudili birra.

0: Iänäs vässitä parikin kuude pottette kuille parukui pahtsavutni järäkiltäin nuotianuus unjarkas. Ja puolemäis orrot asodat käritimin tai hyypelviesuin, mai parukatti sitä läida. Okta tanjalla nuoranjeita horpmäs tianuus Hjandra Johannelli tai Nelli Johansson. Suuse hjärran muu suomialaisla orrot hyypelviesuus, ko täyjä muistujuvuit orron tilalla suoda toppe, ko äikalkalat nubuiri.
1: Det är en illakal. Det är på all jort på icke mackar. Det är en galbarigt. Mot den svärta av det här galask.
2: Satt gå och det märker ditt i kylig manla antill eller så där sätter lätt det uppe.
1: Det är alla ål och jokt. Jag hittar mig håll och sätter bråk om allt det.
2: Man lackar ju.
1: Nå, fads hur tjikt det är ofsa jag som skiljakor jag dansar mest. Det är ju... Nå, rätt och rätt alla bråk av fjäskaris. Aj, baby. Lava då, jag går inte då. Iskor bråk.
2: Nå, mig alla sivvan, lär vosta kött en vin i sivvan.
1: Nå, mig vill göra vin.
2: Båtgål och vedål om att dika?
1: Det har gjort det, alla faten som går båt. Det är just det jag fiskar brukar idag. Njolka dag jag nejta i gärtst. Nej, det är många.
2: Måttå i palatitjita vett i stäppet alla orvot?
1: Det sagt är mängi, den går. Måttå, det är färdigt billigt.
2: Må modo i... Ikko gätel att några njita går det märka ditt i båtsteg. Eller jag har inte vett i steg på ettet. Goda tjejamla jacka, så att jag inte gärna våtskärde är det värnhem luft och sedan båtdäggar, bäckar, kostar någon låg, noll och möj via stundmitt.
1: Det är sätt där vatt i stångat sätt. Det är bara illa på er miljö, det är illa på er miljö, det är vika gal miljö.
2: Jag har våtskärde att den där jokan miljas sivvand alltså.
1: Ja.
2: Ei pitäisi häikki kolot.
1: Ei kaunu, bossus iljat. Tää pitäisi kolokangal tekee hobbia, että nää. Ai on satsi barka mangia barka häikki. Tätä piljat, ei mihkeen voi raida.
2: No mä ei barka vet hoida mehkä ditti.
1: Nää finna chinus modi. Ja mun kalään bingus finnasti maita.
2: Ja, och var är det så att ställa med fjastakel just dansu i din lana?
1: Jo, toppal mig. Det här vänner jag gjort det. Finn håller mig i hjärtat.
2: Lär du mig att hålla stummig nå där på bäckis där på olokon. Lavardag och sådant baby gå. Gå om och såta stalla här och gått fäste stalla.
1: Då satt det så att han har då. Nästa med en dål och mäng.
2: Då ni lade gärt så som jag är på här i sig. Du ska vara ollu ruda gidaikask sko täppä parkkaat.
1: Tää on äljakkan. Tää jollu sijal vähän jamp. Mutta katsotaan saada puhelle mangea juurta.
2: No tiine, kun mä oon ollut tiine hoitumerkka ditti
1: Piäivä.
2: Sulli.
1: No, sä ehtä se on kaikki tietysti.
2: Mutta ei pitää olla puhelle nuora niiti.
1: No, mutta se kähti maailman.
2: Eller har du medelst att tjänas dörrväjtan barkoäktor?
1: Iljat, det är en iljakal. Det har lär funnits tjänas kall där. Jag är tjocktjöt väl.
2: Man är tjocktjöt?
1: Det har lär inga av något väl mer.
2: När man inte aldrig bara vet gå kväll i iljat.
1: Det har lär en passa mot min lapp i botten. Nej, jag lär en väldigt rakt.
2: Maj, din olikstad zälktalla bett här i mål?
1: Ja, permitterar jobbet.
2: Maj, om dessa dagar jag har till att bara gå och köra dig.
1: Dala har äg i manal. Det är av oss åkta. Jag gillar här, där på mig bara gott. Ja, det är bara oändigt med. Välja fara.
2: Det är det och äg i gollon.
1: Ja. Det är min egen guld.
2: Loppas väl Nelly, lär du mig att det är likadant i barokor och orron satt? Lär du på att det är barokor?
1: Det är en illakal. Många vill sin barokor saga göra mot det. Det är färdigt skolflöj. Värdigt. det är annars homma i det mått allgavnöst.
2: Nå att mun mästa är den du satt att hon har färdigt den barko väldigt jällin ditt.
1: Nå, mun har färdigt den. Bakkustan färdigt den går in på sin skola. Måste mun egen åktig väl gärna till skola i bäst. Gärna skola.
2: Det är allat roda dessa tina mina.
1: Nå, mun egen sjunga vangig gärna till det. Jag spider.
3: Jo, tietele tämän vahku kiiliradio ja Andreas Njara kasi pahtsa vuonna ootsimdo tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tsehde tseh